från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

Dalla Mari Boine, Greta Birhisti Mari, la Musa Miguel Nomma, jag mulla med hela stämmen, ja, den radio, namla, Alma Radio, ordentlig radio.